0: Base sa akong pag-examine, akong nakita, usa kini ka pterygium, sa Tagalog pa, pugita sa mata.
1: Unsay pasabot ana, Dok?
0: Usa ni siya kaunod no nga mitubo og mikatag sa puti sa imong mata.
1: Mo ba, Dok? Unya, Dok? Delikado ba ni siya?
0: Oh, hinoon. Harmless ra ni siya.
1: Unya, Dok? Unsa mo sad nga tambal ang makaayuhan ni Dok? Karang eye drop?
0: Wa ni siya kaayuhan. Og dili ni mawa og eye drop ra.
1: Unsa, Dok? Unya, Dok? Unsa may tambalan ni?
0: Need yun ni siyang operahan, sir. Pero as of now, dili pa siya pwede kay gamay pa kaayo siya. Maghuat pa ta nga motubo ni nga moabot og 3 cm. Una pa siya maoperahan.
1: Oh, unsa, Dok?

Maayong ato kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan. Yesterday once more.

RMN Drama presents Hanjumanan Sausar Ka Awit. Ano pala sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atumatatampo, nagdasingan nga, Sara.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni overtake ang QRPH sa mga card o e-wallets nga gikombine aron mamahimong dominant ang payment method sa mga negosyo sa nasod. Kinisubay sa paghatag o gibugaton sa pagpalambo sa nasod sa pag-shift na ngadto sa mobile first digital payments. Base sa datos sa first half sa tuig nga internal transaction data, ang QRPH naglangkob og balik 55% sa total payment volume nga giproseso sa usa ka platform nga nilambo og balik 16% gikan sa natala o sa mga period nga tumiaging tuig. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo susaba. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Mao na. Mag... Ano man na magkita katawig? Gusto na ko nga magpakasal na ta.
1: Ha?
0: Mao niya. Will you marry me?
1: Danilo. Sorry.
0: Sara. Unsay pasabot nimo?
1: Dili ko. Mahadlo kong isugal akong kinabuhi nga kauban ka. Nahibaw gid ka nga nagdako ko sa kalisod. 6 years na ta pero hangtod karon. Maulang gihapon ang imong trabaho.
0: Sara.
1: Buotan ka. Og nahibaw ko mahal ko nimo. Pero dili na igo nga rason para nako nga magpakasalan nimo Danilo. Mong, I'm sorry. Makigbuag na ko nimo.
0: Sara.

0: Kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Medyo, Gaspar. Kagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Ragalas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Quijano sa tugad Newsbreak Karugapuna. Hatod ka to sa Data X 500. Pwede mong mabatanon ang naanay edad mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 na superior antioxidants gamaoy graputik ta sa mga silyula, apilamas cancels, batok sa nanabis nga free radicals o ipagrabi sa polusyon, iveris mabisyo sa mga pagilom sa alkohol o ang pagpanabago. Sa atong balita na dakpan sa kabilisan sa Carmen Police Station, kiniusa kagingo nga suspect sa pagpanlogos, kaganalaon na imidyang takda sa kadlaon dito sa may sitio Bagakay, Barangay Katntumog, lungsod sa Carmen. Sigun sa imbestigasyon sa kabilisan sa Carmen Police Station nga gingong dali sila gami alarma, humang sila kadawat og report nga gingong dunay gi-rape o gi-lugos diha sa sgutad nga lugar. Dali mi responde abaga polis o gilang na sakpan sakto o gilang na dakpan kinig maog suspect nga gitumbukid sa biktima nga maoy ni-rape kaniya dihang gisusi o gi-dakop na sa kabilisan sa Carmen ang maog suspect na kuha siya ga posisyon agusag ka gingong high power gun nga AR-15 rifle nga dunay magazine ug dunay usa ka bala ug laing pang nakuha usa ka deadly weapon nga may gitasoon nga 7 ka pulgadas. Ang mauga suspect tanggong na karon og katakdang paska ang kining kaso sa kapulisan. Patulong news break ang karoga po na hatunggato sa Detex 500. Ang Detex 500 kampiyon nga proteksyon anay 1.3 million orak yunat sa antioxidants efektibo kini mapuntra sa mga free radicals og oxidation. Sa Detex 500 ang atong panit pabataon. Internal organ ayohon ang Detex 500. Ninidod batok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastroformation, herpesidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detex 500 ang sekreto sa magagwapo.
0: RMN Newsbreak.

0: pagkatawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin nami kuya Buya.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bigo.
3: Unsa man ang hatag na ako, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
3: Tus, tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw, sorry mata. Buutang bata! O kunya pag yun! O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

0: Kumusta kamutanan? Ayay, katapusa naman yung sumpay, mga bata, mga kasama. Di nalakitan mo ng sulti. Ano yung sumpay? Sa silot ni Armena.
1: Kasakit sa kundukan nga nagtanaw sa magtiayon untin. Nagsakit ang kundukan. Panahon na nga buhaton ko ang angayng buhaton.
2: Unsay buti mo ipasabot, Alara?
1: Angay ko nang ipahamtang ang silot alang kaniya.
2: Napupos na ba ang lugway nga imong gihatag kaniya?
1: Milaom ko nga mausab siya. Apanwaon din. Nagkadako siya. Nagkagrabe ang iyang batasan. Lagit na siyang ginikanan, dili na siya mamino. Mutubag-tubag na. Labaw sa tanan. Bisag ibadlong na siya sa mga tao nga dili pa sipad-an ang mga isda o alimango o uban pa nga dili pa panahon nga patyon sila. Iya gihapon kining gipasakitan o gipamatay. Akong nasabot nga dili na gyud siya mausab. O dili siya makaamgo. Kundili siya pahamtangan og silot.

0: Oy, maoba. Ah, naunsa ba ya si Zairen?
1: Dubalaka ko ni Atiya. Ako lang tugtan nga maapas siya din hinako. O, plano sa siya nga may eskwela sama sa akong gibuhat.
0: Aw, kung maoy-maoyunan ninyong duha, sige. Tutal, naana magkay kaugalingong income. Nakatigom naman ka kadiha aron igasto para sa pag-anhin ni Zairen o sa iyang pag-eskwela.

0: na mao'y bago na nimo karong agaon.
1: Oh, amahang Valsino, tungod kay mao ka na ang matuod. Lider ka nga nagligon sa imo mga miyembro, og lahi ka sa uban, nga swapang og nagunahuna lang sa kaugalingon nga interes o katagbawan.

0: Atlaw, kauban ang mga health expert, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan. Sa pagkatud sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilito dili lamang sa kamatuoran apan lakip na ang paggiya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamubuton. Among pangayoon Amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabi una aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanagiya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number DFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabugtagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariu Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan na ning istasyon DYHP, gimintinar ning musulod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusab na mabati ugma sa sayong kabuntagon. Mga higala, aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: O langit nung amahan, anyano sab kining laing adlaw sa pagpakigbisog nga imong gihatag kanam. Himuak kaming takus, lamdagi kami aron kami magbalampuson sa gimbuhaton nga imong gitahas kanam nga mao ang pag-alagad ngadto sa katawhan. Tungod kay nagtuo kami nga pinaagi sa imong mga gasag kaalam, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buot ang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit no namong amahan, pangayon usab namo nga unta hikapon mo ang mga kasing-kasing sa tanan nimong mga anak karong adlaw, labi na niya itong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpagkabuhi aron sa pag-alagad kanimo, Ginoong Hesukristo, anak sa amahan. Ipadala ka na mo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dinhi sa kasing-kasing sa talang nasod aron maampingan sila sa talang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa talang nasod nga si Maria mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya ug pagkigbisog, paglaom, hatagan mo kami ug dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo ining adlaw. Amen.
2: Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission o adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon o adunay kusog nga 10,000 watts o mapati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniyan ay mutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Siyudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, ay mutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gibintinar ning musunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Robel Boisel, First Class Telephone Operator Nestor Homicelio, Jesus Menya o Jerome Yap. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan.